Det er så gøyt i Egeha, gøyde. Ikke gøyt som hittet Hanoa Gek, vi lønne det. Dids hittet Brenda Black. Vågå sinse, gøyde hittet Hvomu, Vata, Hjetsa, Waiting House, Happy Birthday. Gøyde, gøyde, gøyde, gøyde, gøyde, gøyde, gøyde, gøyde, gøyde, gøyde, gøyde, gøyde, gøyde, gøyde, gøyde, gøyde, gøyde, gøyde, gøyde, gøyde, gøyde, gøyde, gøyde, gøyde, gøyde, gøyde, gøyde, gøyde, gøyde, gøyde, gøyde, gøyde, gøyde, gøyde, gøyde, gøyde, gøyde, gøyde, gøyde, gøyde, gøyde, gøyde, gøyde, gøyde, gøyde, gøyde, gøyde, gøyde, gøyde, gøyde, gøyde, gøyde, gøyde, gøyde, gøyde, gøyde, gøyde, gøyde, gøyde, gøyde, gøyde, gøyde, gøyde, gøyde, gøyde, gøyde, gøyde, gøyde, gøyde, gøyde, gøyde, gøyde, gøyde, gøyde, gøyde, gøy